0: listening to We Love Barbara Too.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.